0: Regensburgs Hitradio.
1: Gong FM.
2: Immer voll die Hits.
3: La la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la.
4: Call me back.